0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Please come to Madrid. Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Please come to Madrid.